سوق دا ويختو دا غرزيدو سرمخي نراروان زمونگا يو داسي بهترين شمپو کمچي با پا يو سو رزو استعمال سرا دستاسو ويختا مضبوطي دستاسو ويختو كي با شايننگ راولي ستاسو ويختو كي با سموتنس راولي او ستاسو ويختو لبا غطوالي يعني گروت ورکي جي او داسي گروتم نا چه غط غط خوي کی خوچ سمر غطي گي نو دونا بار بار غرزي گي نجي نا تاسو لبا درکي زمونگ بلدونا انتی هیر فال شیمپو غطوالي او دا غطوالي سرا سرا یو صحتمند غطوالي جي صحتمند غطوالي مطلب دا مطلب دا چی تاسو بسا کوئی جی تاسو با بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دا خیر واخلی چی وامو غستلو چی سنگ مو واغستلو نو تاسو بے ریگولر روزانه استعمال ہوئی او دا یو سورزو استعمال سرب تاسو تخپل پتو لگی گی چیر زمان وی اختدق دا رست و رز غٹیگیم دا خیرا او دا غٹیدو سر سرا دا مضبوطیگیم دا خیرا کم جی دوسری دوسری وخت دی اغه به مکمل توګه باندې روغیږي مکمل توګه باندې وټکیږي نو مې ربانی وګی د وختو د غرزیدو د بارا یاد د وختو د غرزیدو د ټیکولو د مضبوطیا د بارا زمونږ یو شیمپو ملاوی کم د جبلډونا انټی هیر فال شیمپو لیکي ځنې د از دی جنرال اور میډیکل سٹور نہ تر لاسکی او دو وختو دغه غرزیدو تا په مکمل توګه باندې الوداع وای جی.